0: sul provincia ya Gaza zitu di Almeida chiweleko cha provincia ya Gaza dropalika chai chai aluzi liutumi ngumalua atikambe himukumbuka nyas minova ya ii koni himaneka hidika 14 yora shumikuni deshi vili utishinkawa kweni hita ntenga hdichi.
1: Tenga ya Gaza. Shameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Mwingi seti ya kulosa, hoyo katenga HT chimitikari ya soto imaneka kuhidika seti kamchuma wa junyu 2026. Kulubi di Gaza, ahumelete mgvela onyamna wa masuni kafraviyari wa Gaza, umabolua mararua kwa mengani angulo ngu kuhumela kuwa kulubi di Gaza, kumbe mchawa wa kulubi di Gaza, kuwa na umaneka ko udi humelete ka supertasa provincia versa 2026. Kuchumeketu, chidropa na cha masi njiri tumaka provincia ya Gaza, chisanganisa lima ndilembe, ndani ka kisimu sinikutaka, hameni kuwamba wamba ngo gule kaka dropa dia dia kashigavachia misungwa tenga htch tenga itakalizwe mina Gilbert Buke mtumisani kuluthi Mariamu Ibrahim akamichini wengi siti unene ya awa ni umene ya wae hino dama kamba katime itia titako mungwa bwala mamba tokene Club Gaz ahumelete mgvela wa nyamnova masoni kafaro viyari di Gaz ngumba bolu wa mararu akuwa mbengani angulo mhanzuwa ikuwa na unga mninga kuvini ili ene ahumelela koka supertasa mchumuchu provinsi ya Gaz dilembela 2026 mazambani klezi kumeko ni Alex awa wauraru anga wala kashigava cha umbili kusigunda parte ya chitangu ka banku ngeni uwa angalia chibaita kambe chiga gulu ya uraru gulu ye ikuyo na iya inga maha kuveni klube kasifuro vyari wa Gaza ili uwa atumelela ko msana wagwito kampiki za nuwa kaukanyisi wa furo vyari Gaza Eraj Mukabra ngeni wamba kutokeni muhanzu uwa uona usoleka kukuveni magulu ngawe idima doko kamikanjo ya ingia mchawa wakwe ungave na awo ndani ka magumi kasika kamchano magumi atimeneti ni mune watu oneku 90 minutos masiwa wa matako nga Eraj Mukabral mkauka nyisi wa
2: foi bom jogo de futebol onde estiveram uma das duas melhores equipas a nível da província com um histórico muito grande. Preparamos este jogo, treinávamos para virmos aqui fazer o jogo de estreia com uma boa capacidade de poder interagir com o ferroviário. Estivemos bem no capítulo da finalização, abordamos o jogo da nossa maneira e tiramos aquilo que houve para aproveitar, aproveitamos e criamos situações em que o adversário errou e aproveitamos esses erros para...
0: Mati ya Eraj Mukabra mkaukanyisi wa klubu di Gaza msana kakuveni mchawa wakwe uli humelete kumbabolwa mararu akwa mbengani angulo kasi teradura ferovia di Gaza maduru geni awamba kutitokene kuluza ka mchawa wakwe tinawe tidiana ni kambimu ya maneka ko wadi sangana ko kayona ngutu ngutu amua kakupazama kakubeta mabolwa.
3: Dar os parabéns ao Clube de Gaza pelo jogo, de tua atitude. Nós sofremos gols concedidos por nós próprios. Eu penso que vamos continuar a trabalhar. Ainda temos jogo da taça a próxima semana. Eu penso que tirei as lições. Na minha equipe faltou atitude, objetividade. Eu penso que são coisas que temos que trabalhar, porque falar também não dita nada.
0: Matri ya Maduro mtokanyisi wa ferroviari kasi wa ferroviari wa Gaza mtanaka kweni adilu zile nyaminova kamucha wa klubi di Gaza kama bolo mararu akuwa mbengani angulo mahungu ya tihoveni chidoropa ni kama sinjiri wamba tokene misakano yo banki samidi hambi ni antumbulu kongwena ya imaheka kwa mitzikari ya niya chidoropa ni kaa masinjere eti kuchukulungelwa lilembe limwenyani ka tsimatsima wa masakano yo bankisa milioni mam ngukusinya kufana ni makwai hambi ni mikabelo ya bolwa mwekoni musa huwa hombe huwa unotapata vachai kuhambana hambana kawona ina maheka minova ya mtangi loo mfumo chidropa na cha masinjiri kawa kwenye nga hininga mahungu wama awamba chito kene hanzika misaka na yobanku samedi ni misa huwa kuhambana hambana kawona malembe mararu ayawa mapinda ako dropa lilea kasuka lule uli gulekile waka chila cha dropa na ukomba kuhumelela mkona hawa ka sima huwa kuhambana hambana kasona mtangili wa mchawa wa dibanza dafilimu liya ditakongu mtangili wa mchawa wa dibanza dafilimu uwa utakongu mtsinza kutakufunatila mwa provinsi ya Gaza omba tito kene awa wangasawulwa ikuwa delegado kuweni vea maneka ka desma primeira konferensia nasional ya makwadu dafilimu ya ino meka ngumarisi kwe A21 umweko ni 23 shika agosto ane dropa ni ka shimoyu kulingana kuwa iliwana wawa wateka koka tsimantzima mahungu ayawa makomba ko ilitsuri hambe ni kunavela kawana na o provincia ya Gaza kasikufa kuweni meme dokwa dokwa Alcinda Abreu ati ombomba msanaka kuweni kuligwitile konferensi inga tima heka mwale dropa ni ka chai chai ayia inga pata siro so hambana hambana ka eona kungawe kuchisaulwa 150 wa wakumbi sifo provisi ya Gaza kasukufala kuveni veni ya shimoyu aite masunu mkwamba tokene sirosia simaneka kwa sidisa uto kuveni siya shimoyu kulingana kuveni ilisia simaneka kwa sishiteka kuna vela ka vosi wanana wa provisi ya Gaza ngutu ngutu atie kuma kungwa ya provisi ya Gaza msana kanambi ya janeru kumeko ni marsu ya limbidi ya disimbula akomu chef wa brigada central ya dima zola filimu ufunatila kuma provinsia ya Gaza au mbombile kambi tokeni hambi kuma provinsia ya Gaza iwone kako ichi zama zama kuhuma kasikrato asia singa vangu wangu tinda ambita dilembidia ania shimoyu kulingana kuveni ili mkanji wa kuveni kuyalawa simwenye ni tishulelo atia tifala kukuveni ili tiona tikuwe tisala kukuveni provinsia ya Gaza huma kasikrato kuhambana hambana kasona.
4: Os nossos 150 delegados eleitos irão representar fielmente aquilo que são as mensagens, as questões principais do desenvolvimento interno do partido e também do desenvolvimento económico e social da província de Gaza. A mensagem que fica para a população de Gaza: continuem a produzir. O camarada presidente Chab entregou-nos sementes e nós deveremos continuar e contar, sobretudo, com as nossas próprias forças, a nossa capacidade de resiliência posta em prática já na área produtiva, na área de produção. Continuarmos a produzir, continuarmos a ter muita compaixão dentro de nós próprios, harmonia.
0: Mazi ya Alcinda Abreu msaraka kuweni kuligwitile msakaletano uwa ungawe uchikeda 150 wa kumbi isiwa provisia ya kuweni weko ngoma ania shimoyu eto ka mchimo wa utako wa agosto. Amodhrupa nika ishaishai se ya kateta mitumo ya kuaketa bazara ya imaneka ko ilimkowa nia kathrupa na ishaishai mitumo ya ingatiti imile mkona hawa kandambi ya dilimbidia mahungu wa mutako kadishi da mtumisa na kulote Mario Martins.
5: Mtumu waku kadi bazara da humpedo gwevisa la kadona mua provincia ya Gaza mua dropanika nchachayo katetili ngukuba uti emisilu ngukoha kandambi ingati angete dropani. Mtangili wadi David atawia kikamfuma dropa chai chai azivisili radi Msambiki tito chizatu cha hombe imuru unga wakoneho kulondiswa mtumu waku useta zilani ya kuwa kuhitiselwa nchitaratu chicha kukongo makona nkuveketelwa sibilokuwa na ahasi. Rogerio Manjati azivisili karadi Msambiki titaku kuyasala tatingi koneho kukwetola kamuru hambini kuakwa kami tsudi kunoshavisela vatu. Kuna veka tito mtumuwa unikelwa kwe hokama uwa ni wa makono.
6: Amakale ikuwa na ina kumakene ya ndambi kunga wa muru kamfuka wa 80-60 metu kalingayo kayona. Tawse mahilmuru loo so sungulu kwe kiyo. Watsemba kule so sita ilu lungisiwa kwa lakati wetleti ingatona kashinga kashi unyu. Ati wetleta kungwa sita hela. porque loko yi ne ka xitarato se va sungule kuma a bazi a le hambi wile bazi ma swi nga na mpfula ku tsakama ku onhekela ntawu ku lava ku lunghisiwa se material lawa yi nga ha manyimela yi nga ya paveyini yi va ta veketela hi weti ya yin'we swi ta hela hinkwaswo leswo
5: hi tilongolokani mabyi a muthankeli wa tidavida ta vuaki eka mfumo wa tidoroba da chayichayi ntati Rogeri Manjati loko a ci nyikela mahungu ya ku hetiseriwa ka bazara ya Hombe ya gwevhiseriwa ka yona hale ya doropani ndzilani ya ku va vathu va yi thumisa ku yahoka mawuwani wu a tshuketaku
0: ni ya ka xithendelo xa Limpopo wu engetekela na ntengo wa swiharhi swo hambanahambana misara ka bala leyi ku nga ni kona ku gwita kota ku tshamisela ka mutumisana kuloti Rogeri Madede
7: wuya wu engetela na mutengo wa tinyari ndzi na ka xithendelo xa Limpopo amuwa gaza ngutungutu ka mixana malembe limune ya wa owita ahawa ka masiku ya wa hikuka ona ku vobota kungu mutengo wo pinda 15,000 wa tinyari tihanyako ndzi na ka xithendelo xileya xa Limpopo ulumandinawa ndzi na ka xithendelo xa Limpopo ka oneka ku engetelana ka mutengo wa tindzofu kasi ngulilembe ta 2007 ku ti ni mutengo wa mchanu wa madzana ni mambidi ka wa mukama se ku vobota ngu mchano makhulu a tindzofuti tikuhundza na ka xithendelo xa Limpopo muxadoro wa xithendelo xileya xa Limpopo a wumba ka mutotokhene ka oneka ku engetelana kasi muyeni siharisi xitinga ku fana ni tingonyamu kasi nakona ka oneka ku engetelana ka siharhi swo fana ni mazebra ma yena hambili simunyani siyasi wonekaku ku wa si xi engetelana ku tala ka ku wa ka masiku ya ugwita ku onekaku ku hungula ka kasi ku hunguka ka mithumu yelanako ni tawu xoti wa handze ka mlayo fana swixuparhiyela wamba totokhene nkwaka ku wa ku lwisaku vaxoti va handze ka mlayo kasi siharhi sa xitinga swi woneka si xi engetelana ku tuka masiku ya wa ugwita ngulumandinawa wamba totokhene ku ni ku tsayisa ka Hombe kuma hwako ngu miti ya ta uthithisi ngu kona hovotsa wamana wako vachi xota nkwa handze ka mlayo vaningwako kasi sikhatiso sa Hombe ngu miti ya ta uthithisi
8: o apoio das outras instituições, por exemplo, com o Ministério Público, que sempre julgou...
7: Ka woneka usengili wa Hombe ka Procuradoria ni mwenyani miti ya ta uthithisi kuwa kutsa iso wa vashota kwa hanze ka mlayo. Kona ho kuoneka kukasi kwa kasi harso tala ka xitendelo xa Limpopo kama siku ya wa ugwita.
8: Em colaboração com os colegas do Kruger.
7: Hizi tolo kama tui a Francisco Pariela, mtangili wa xitendelo xa Limpopo mwa Gaza, achibuata kasi kwenye kasi hari ka xitendelo xileya. Xitendelo xa Limpopo Popo chi wumbilo ngulilembe da 2001 na kona chi ni ukalo lingana kuchipimucha 1,000,000 wa ma gitari kasi chi maneka chi chi lumba madistritu o hampana hampana kufana ni masinjir mabalani mapai ni kwa kwala
0: tenga ya chitishara ni Msambiki kongo mama guito mitsikari ya soto sete kamuchima wa juni 2001 e 26 nyasi ngata ni mesungu yomba kutitokene mchawa wa klubu di gaz ngona wanga humelela mdivela wanyamno vanga mbola mararua akwa mbengani angulo eto katieti ya nako ni super tasa provincial makaya inga humelela mdivela wanyamno vanga kasi ania dropani kala masinjiri shidopana cha masinjiri nyas kuni londo somesaka no yo hambana hambana na nika ukulungala ditsiku da uraru kadilembe da uraru chidropa la chilea chindika chigava cha udoropa yema wantenga chitich nabonga lako tenga diko kitu zelera tinene salamu satunga na chilbatu buku mkuni Mariam Ibrahim
9: yengisile tenga ya Gaza ndima ya mahungu a provincia ya Gaza
0: horas 24 minutos e chama de minuto nem mãe tem gastado com vinho cambi mãe 14 horas chama com 30 minutos a hora hino é tama na manhã o homem está cano o banco sami de cupar na casa de seraru gás uma puto com meconi em ambani nhasi cá só tudo escuda sete cá junho 2026 e bom acabou longa falar de chian com longo local na nato e da noite em dia o zaida com meconi carlos em fongo mchado a valerá de cuidar Moçambique vanga luz ao tume com na camaluati camisa vela com a kumbuk minovaia

0: 16 horas na 34 minutos e está com a Mianzu Yamintango Yamadambiatolo, Tiguinza, África do Sul, na Amtisiclusi, Eduardo Figurão.
1: Enxicane, muito certo, agora, Zeca, eu acho que te chama Puto, Gaza, na Inhamban, Rádio Moçambique, ele é Gamadambia, que eu vou lá, Yamintango, eu vou te samir, Eminan, Yangla, Xanga, Exiena, Cassandolém, e além do Rapel Lale, Joanesburgo, não vai com a mão, eu vou gamo, eu vou lá, Yamintango, eu vou te samir, Eximuxa, Ticulen, e vai, TV Saca, Lixa, Guntava, Capitão City, Lou Tolo, Ubeque, Awa, Milford, Utela, Utela, Ganzi, Lua, Gulora, Nukuva, Utasa, e Campixan, Kulua Bola, Eximuxa, Tigula, África Zongan. Ntawa Capital City, hello, we are ke Estado Richards Bay, le KwaZulu-Natal, we are utra timpontu tinarti ngani lisima intamo shinene, nzawulo katawa na binta wa Milford, ave abola lingwe na ufumala ayangolun. Antangulo, aulomba jornada la umune, elam pikisan lu utaka keta ntlawa umwe, utaka kanzia ukongoma, egam pikisan unkulu abola, ishimshatukula Africa Zonga, kanguva ya 2026-2027. Nzaka kuba Captain Sina tawa na alusi ni mintango mimbiri ya kusungula. Hilo itolo akumaji kuwina hikambe la kusungula. Lana telega ninge na kati konta. Eta kuba akanzia akongoma ekampikisa lo ukulu. Obako shingata na dala. Hekusa Captain City akuba kupuka akongoma kampikisa lo ukulu wa bale. Shimusha tikula Afrika Zonga. Afina kuba aba editla ita utakuka. Hiwa unarulu ataka antawa magezi. Na kona arinze na kalesha ontakalo wa magezi. Umelela kanta utaka uenda mgara luya ya kakayena matlenika Milford. Ega nongoloko wa matamela ya minta wa Milford. Aya matleni nikuwa akumani tanote pontu na imu kwa mpango mduwa kusungula. Kulanza minta ya magezi na Captain City. Minta wangwana wangwana wa ntiponto tinaro. Ningatla kalesha kujafia kumikamale minta wa haminaro. Milford, Magez na Cape Town City, minga tukota kuwa mitasa, ekampikisa nukulu wa bola, lana tawa Magez, wali niki mintangu mimbiri, iuniti pontinaro, na wanawo antawa wa Milford, utarinza na kareshago, antangu wa unaro, lwa yaga kayanish karaka Magez na Cape Town City, kwenye kuringana, akwana yanao Milford, lwe azama kuwa aringana nitawa Magez, ekantangu wabugamu. Kutana tikonta tale tinyingi taka entliwa kuwa itwesha kushana na hewe ninti wa lewutaka siwa Horbit College eka mpikisa nukulu wa bala eshi mshatikula Afrika Zonga. Ilesho ku Horbit College inti wa lewushikeke eka mpikisa nukulu wineke antawa Orlan Pirates. Eku inkwash na ikonoma Radio Moçambique mingeleke Eduardo Figurão.